dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fatawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit kërëm day duggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi
jaar ci togukaay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ci ndëgguli di metti ci dit yoyu moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñ mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoyu nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique té bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak

Diskal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoyu la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discal la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako fajj woñu 77 977 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 533 34 34 budé diwanu dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferrai bi nga woñ ju 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënn lay japp ci xéti estomay la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferrai bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ken kep ko am er wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferrai bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab bi efficace képp ko mëna faj mu wër woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferrai bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferrai bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferrai bi nga wote ci 77 943 06
80

0: yobbu ay yoon dara ma fajj mu wér ken ma sar la jóge woon isaaxa suraaxa da sekk dafa dema yow yaa war a publicité yow yaa war dem ci roñ yi sëñ ñaan ñëpp xam la munoo fukki at topp naa sëriñ yépp ak docteur yi di faju munumaa wér te omri dong laa la faju ma yàlla ba ma beneen maire jógee géejaway faamara jógee géejaway ñëw togañ jaano dafa jooy ba ma tij ci koor laa ne te jullit du fen dafa jooy ba ma tij daal ne sama doom ñaar fukki at laa feebar sama àddina yëpp feebar yàq na ko sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko dama ne woon damay toog xaar yàlla duuma dama de fen waaye dama laa dégg gëm la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla may wéral
1: yàlla may wéral
0: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole dama lay jox garab jox la saafara ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon la ñëw jël si garab ci koo xam ne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun mu jig suñu loxo yi bëgg a rot kon loolu ci tënk rek jaar naa ko ay ci lu yàgg waxuma la yu yàgg yi am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mu jig ma ne du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp a fa mu rang ba yegg fa kooku xooku na ko yow loolu si mu ne ko damay faju mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj
1: allahu akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñib si ñu indil ma ko biñ ko indi wa nekkee dañ ko jàppoo mu faj ko mu wér peleg tey ji dell na ci liggéeyam bu la romoon da ngeen ne kii mën naa feebar
1: doo ko gëm
0: faj feebar moom yàlla may na ma ci mission
1: macha allah
0: mission laa ci yor su ma ko waxee yàllaa tax ma ñu tuuti rek ñi ma seppi su ma ko toppee loolu lay jeexal émission waaye faj yàlla faj daal maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xam ne itam dañ leen a liggéey njabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàq wala ñu feebar bisimila mu am naaj yoo xam ne képp ko jëfandikoo lépp lu bon nekkoon ci dana dañ te dana dellu fa mu jóge woon incha allahu taala
1: ci kàttu loolu lay jëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Nian Touarkal fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fama ci wetu Jumaatu Couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar ci biir loolu city ku mu dal wala émori yi nan nga koy xamee?
0: loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliqué xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram.

0: bu ma waxee fa ci lu gaaw ci kàttu yàlla moom itamit garab gi ma jor gaaw na gaa goo xam ne gisuma ko ko yor semaine te loolu dañut. moo tax garab sëriñ da ngay jàng xam-xam jàng garab. gannaaw boo amee ndigal am xam-xam garab yii pour fajeekaay la ngay dem jàng ko garab gu ne am na lu ci ne luy faj.
1: waaw secret bi.
0: secret bu ci ne. buy faj da nga koy jàng ba xam ko nga dem jàng feebar yi xam leen. xam feebar yi nu ñuy sosoo. ak nu ñuy développé. ak nu ñuy màggee. ak nu ñuy feeñee. nga xam ne feebar bi mën a xeex. dañ koy jàng. waaye nag boo ko jàngee xam ko nag nekk borom ndigal ci lay dàq comme man li ma am.
1: ci lay dàq.
0: waaw
1: macha allah am ndigal daal.
0: am ndigal.
1: rawatina ndigal wàllu yàlla.
0: ndigal wàllu yàlla mooy doxal ñëpp mbir te loolu Sénégal mën a war na ko mën a gëm. xool nañ Cheikh Mat Bamb mbiram mel Sénégal.
1: wér na.
0: xool Mam Modou ni mbiram mel Sénégal.
1: wér na.
0: xool Badiate ni mbiram mel Sénégal.
1: wér na.
0: ndigal la jugee ci yàlla. ñi ne ne xeex nañ noppalu.
1: macha allah
0: bu dootul seen mbir yi bu dootul ndigal bu jugee ci yàlla jeex na bu yàgg.
1: wallahi. dëgg la
0: barke toog muy dox yàllaa ko dogal ci àddina. am na ñoo xam ne kenn naa ñu wax la leen yàlla teg fa la ñuy doxee. am na ñoo xam yàlla may na barke ci kër gi la ñuy toog bala ñëw ci ñu bëgg daañ seen bunt yi.
1: macha allah
0: mu ko kenn bañ yàllaa ko dogal.
1: yàllaa ko
0: dogal kul innal fadla bi yadillahi yuutii man yashaa wallahu zul fadli azim.
1: dëgg la
0: yàlla moo jël ngir jox ko ku ko neex. ñu yàlla may ngir ci réew bi nañ leen nangul.
1: dëgg la macha allah jërëjëf sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokk yi mi ngoog docteur Makhtar Niane lañu àndal macha allah ñoo ko dégg ci xam-xam bu leer bi te yaatu fa tabarkàlla docteur Makhtar Niane nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay ci quartier Daouda Fam xam naa dinañ dikkaat léegi ci numéro de téléphone bi sëñ Makhtar yaa ngi koy junj léegi muy garab googu mooy faj ñaar fukki jàngoro ak benn kon mën nañoo jàpp ne kon garab gi ngay fajee cité ak hémorroïde ak yooyu yépp kon benn lay doon nga xam ne.
0: am naa ci yu bëri. dama ne la garab. mën naa cee génne téeméeri garab yoo xam ne benn bokkul sama téere sax am naa ko ci.
1: téere.
0: garab bu sax fii ci réew mi ak ci li ko wër. xam naa garab boobu yan feebar la faj. feebar bu nit buy dal nit fii ci jëmm doomu aadama. kaw bopp ba doon tànk xam naa feebar boobu lu koy faj ci garab xam naa ko ci alquran.
1: ci alquran
0: dama am beneen nag garab boo xam ne moom mooy miracle moom mooy faj ñaar fukki feebar ak benn. wala sax mooy faj feebar yëpp nga xam ne moom nit ki jël la ko. su fekkee ndoxam si nga doon faju. dina ko faj. nga amaat yeneen feebar yoo xamut wala yooyu nang-nang mu fajaale ko.
1: sëñ Makhtar ndax faj mi traitement lay doon wala.
0: traitement la. par traitement la waaye man sama traitement yàggut. ba noppi méttiwut. yi ci gën a neex sama garab bi naqari wut a naan. wexut. am na ñoo xam dem nañ jël garab feneen munuñ ko naan am seen xaalis. am na ñoo xam ne jël nañ garab man sama traitement ku ma wax.

0: ma ci ni ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lañ bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj leen lo xamne ba ma leen ko jox da ma leen wax lu leer limu leen jox ni adna lepp lu neewon jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci ah wey mom da fay dé da déego ko affaire bi dañ na ciow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël paaka jam sa bop ku lay té
1: kenn
0: ku yel patal pal fatal tiré sa bop ku lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom loolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme émission waaji jeex mënuma leen indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé waat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faat le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
0: sax ma léral ak ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo dañ la fekk falaxé la

0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα ριβεύ σε ρίντου αμπί γιώ λάιο χαλ, γιώ σο πέμπι, γιώ μίγα χαμνή, δεν γα μπουγλου μπάχτη δεν κουβ σε αλιβιδιού τουμπά. Μπά γεγνή, του μπάτσε κανάμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κουβ σε αλιβιδιού τουμπά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νακ πουγίν κου δεγέ, μου εμπέρα μπίγα χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσε κανάμ, μου γουίλ, yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevlu orange money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Mbokk yi ak fi boor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolli itam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yéen mbokk yi amee ay xew-xew moo xam màggal cant cérémonie ay njënte ceet mariage ak bépp xew-xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool set sell baax wóor lool di ndox mu nu saytu filtre ko ba ngeen mën koo jëfandikoo ak fépp foo mën a féete mbokk mi nga jokkoo ak fi boor teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolli itam gën lool ba ci yeen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll daanu leen ko saytul fii ci fi boor teranga di ndox mu sell mi yemuñu ci ngir dañu def libération partout maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi defal la ko ci seen oto yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi ak fi boor teranga ci ndox mu neex mi set sell te wóor te gën. Bokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Darul Khoudous fi jàkkaarloo ak mbaarum Darul Khoudous am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mën a jokkoog ñoom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Mbokk yi ak fi boor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi.
0: Bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeen doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba. Serigne Keba, lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj?
3: Assalamu alaykum bolé, ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante. Bon, garab yi sama papa moko doon liggéey, sama papa genn aduna ma diko liggéey, amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren. Waaye képp koo xam ne kii yàlla boole na ma ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuroo merci content ci man lool na ma sant naa yàlla sant la.
0: Ndax bun nga jo wax li garab ji di faj
3: ci wàllu góor ñi dina faj problème saan dana faj ndoxum city ñun nag ñun saalum saalum yi ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigalu yu metti dana dindi tànk yu metti sooy faral di seere emori fekkee dafa nekk picc wala muy def biy def cat di génn kooku ndey ji ci biir lay rey doota am problème emori estomac wala ulcère. Bon, bu dee nag ci wàllu jigéen ñi problème retard de indisposé ñu naan ko fibron la wala ñu naan ko manipose la su ko naanee teglante ko bu neexee yàlla léppay tas day génn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigéen bu ko naanee nag weer wa nga ko naanee doo ko jëlal boo sëyee da nga ëmb bu neexee yàlla. Bon, bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar moom seen yaram yi boo bu ñu sumee ko mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp siti moo koy def nekk ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo cataract li ma wetti woor soo ko naanee say bët dana leer naññ bu soobee yàlla ak sa yaram dana sawar da nga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen dafa am lu ma bàyyiwoon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu kooku su ko naanee day arrêté infection mooy def loolu. Baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom ñaari garab la garab bu ne am na doom doom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi kenn ñaar dërëm
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo karabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
2: mbokk yi ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91
4: yalla len yalla defal ciap
5: kep kuy talibé Serigne Touba fo mën ti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu dal Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
6: ligey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol bu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي
7: او

0: Ghana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu déplacer fofu ci Ghana la jëm ta Ghana yalla yalla musa
1: waaw amin amin
0: moy jangoro ju mag legi nak bu dalé goor da fay téy ngoram dootu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet
2: Kenyer FM
0: soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatam ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxe da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom fièvre bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
0: ci carte yalla
1: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
0: hémorite fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
1: comme nit ak ñu naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
0: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
1: dé musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fekk fajjo bam dañ ngora gi du ñëw bëñ la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxé fajj ci lu gaaw ci carte yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko yor semaine te lolou dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal xol mam modou mbiram mel sénégal xol baaje mbiram mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñi né nek xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: ku
0: innal fadl bi yadillah yuti ma la shaw wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex yalla may ngeenal ci reew bi nañ len nangul
1: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy faj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay faje city ak hemorrhoid ak yoy yep kon ben lay don nga xamne
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëna téré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fièvre nak faj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fièvre bu lu koy faj ci garab xamna ko ci alcorane
1: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy faj ñaar fuk fièvre ak ben wala sax moy faj fièvre yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako faj nga amal yeneen fièvre yo xamutu wala yoy nak mu fa fajale ko
1: Señ Mata ndax fagn mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: yaquna
0: amna ño xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay faje moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna ba da ngay wér rek lañu tekkaliko amul toxla ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxla la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum niu carton faible sexuel mbok yi numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar dañu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ñu carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci
0: yow mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayeleen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna fébré fébré sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek su ma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw
1: tarkal
0: su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kër kër gu laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci benn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi diké sa jabar ci benn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak tale do qadiri jamu yalla june wer la kon sey forna kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jefandiko we yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik doko jele keur baye ngi sey ñew tak doko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bof sey yo xam du sey so wer de gënam faju ji da ngay dem faju ji wer man tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër man denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru ak mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
1: Waaw.
0: Kon mbir yi dañ koy leeral ba am leer naaj.
1: Jërëjëf sëñ Makhtar. Waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assuréel nañu ko. Moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu. Muy wàllum faiblesse sexuelle moom xam naa ni mu ko waxee rek. waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay couleur yi tubaarkàlla numéro téléphone bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar tawat a ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñiy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko loolu muy ci lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko loolu waaye nag docteur lañ jàkkaar loolu.
0: Wallaahi laa xam maa ngi lay wax ne. Alquran moo wax ne ma farad naa fil kitaab min shayin yàlla mu ne fàttiwu ma fàttu gi firi sàgg la yàlla appelé ko sàgg noonu bay fàtte dara ci téere bi. Cancer. Début de cancer sax docteur sax d' accord nañu day wér xam nga loolu moom séance nangu na ko.
1: Waaw
0: léegi nag cancer benn cancer rek moo dul wér moom boo xam ne yàgg la xam nga cancer bu ñëw tey di faagaagal la day yàgg.
1: Bu chronique daal
0: bu chronique bi. Ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la. Jàpp na foie bi ay at. Lekk ko ba mu jeex. Xam nga. boobu moo mënut a wér. Bi nga xam ne lekk na foie ba mu jeex tàkk. Wala mu lekk kër ba mu jeex tàkk. Boobu moo mënut a wér ndax nit ki mënut a ñàkk xol di wér. Waaye début cancer cancer boo xam ne yàggagul méttiwul. Dafay wér cancer dañ koy faj ba mu wér. Benn rek dul wér mooy bi nga xam ne lekk na xol ba xol bi jeex tàkk. Nit ki mënut a ñàkk xol tey dund. Kon cancer dañ koy faj. Cancer dañ koy faj. Fan yii passé faj naa ñaar ñu joxaat feebar xol lañ yor. Kenn ki. Teewoon pël la jógee. Sonn mag la oo ma téléphone ma ne ko comme la nga sonn mënoo gi génn sa kër sax yow. Bàyyi ma yónni ne la cag ma yónni garab mu naan ko nee na bu sooba yàlla bu naanee ndox danaa ñëw ba sa kër ñaan la yàlla.
1: macha allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ma ko oyee ma ñëw fekk muy bëriwu ma ne ko tag ma bind ndax doomam sama taale bi la maa ko jox verse. Ma bind saafara ma sa 5000 wadaal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi.
1: macha allah
0: feebar yëpp laay fet ci kàddu yàlla bépp bopp bépp feebar boo xam ne. Mi ngi ci bopp doomu ana ba ci doon tànk bi. Yàlla xamal na ma lu koy fekk te gis nga ñi nga xam ne faj naa ñoo xam ne bopp métti rek. Entré nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wér. Wax dëgg yàlla faj yàlla mission laa ci yor.
1: macha allah
0: waaw te mission boobu ma ci yor. Yàlla ba ko dimbalee ak barke ndigal. waaye sama papa. Alquran turu yàlla ñaan yàlla kurus dugg xawal la ma sampee.
1: macha allah
0: loolu def naa ci lu dul jeex. boo nee nga dugg foofu.
1: dëgg la wér na foofu lañ jëm kay sëñ Makhtar ndax waxtu waa gi dem muy lu demee ni kon
0: wàllu
1: rab.
0: jabet dama koy faj. topp naa ko ay at di ko gëstu di ko topp di ko jàng ba maitriser naa ko fi mu ne.
1: macha allah
0: dox naa nit kërab mu dem jabetam wér.
1: tubaarkàlla
0: dégg nga feebaru rab dama koy faj.
1: rab foofu laa jëm si ndax bëri na ñoo xam si ne daf leen di sonal lool.
0: wallahi la ngaa si maa ngi wax autorité ne leen lépp lu ma wax fii dëgg la man du ma fen. feebaru rab dama koy faj dama koy jënd saa ne ca àll ba. am na secret boo xam ne boo ko jëfandikooyee. rab bu la bàyyi day dee.
1: mooy rab yi ci boppam.
0: bu la bàyyi day dee force. yaa ngi ma di. ki ma la wax nii mu laa jox fee. bindal garab gi faj saafara bi faj xol mu wér dama ko bind noon garab goo xam ne yaram doon naqal di métti mu am lu muy gént mu sangoo saafara bi wér mu denc saafara ba teg ko ne bi mu ko denc teg ko ne
2: borom
0: maam jabaru doomam jege daanu mooy daanu yi xew léegi rek ñu xamal lu ñuy def mën a xaara sëñ ñaan mooy na ma saafara rab bi moo yuk rek bu ma indil saafara sëñ ñaan damay rey bu ma sorti saafara sëñ ñaan damay rey génn naa maa ngi dem mère bi bëkki démb la ma ko nettali ni ma dëgg sëñ ñaan yàlla may dara.
1: macha allah
0: moo tax feebar rab dama koy faj.
1: tubaarkàlla
0: feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm dama koy faj.
1: macha allah
0: ci alquran ak ci garab. incha allah
1: am na ñoo xam ne liggéey leen sonoo moom.
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lañ bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faju nañ fu ne mu tëj. ma faj leen loo xam ne ba ma leen koy jox damay leen wax lu leer li ma leen jox nii. soo ko sangoo naan ci ab diir. da nga wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neeku
3: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci djublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël pak jam sa bop kulayté
3: kenn
0: ku jël patal pal fatal tiré sa bop guité
3: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom loolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj lañu wër pelek ñeleen defon fièvre teud
3: Allah
0: comme émission waaji jeex mënuma leen indi
3: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé inshallah diko numutati
0: waaw diko tollé waat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane fatali numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokk ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokk nga ku amul bayré bokk ak xam xam bo mëna yor hatta walu sëriñ wote ka ñek ñep ñi am bayré sëriñ bi dox na commerçant bo amé bayré mu dox bo amul bayré dox bayé nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
3: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango kenn dut lepp bayré bayré bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
3: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejje la jëss
0: sax ma leral la ba leral nañ
3: bismillah
0: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momugo
3: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
3: wa
0: mëna ñak ray la di
3: wa
0: liggey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggey di la japp so aw ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport jinn no lay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexe
3: wallahi
0: ñu lan fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba gudi du nalaw tanki di metti bob bi du am jam mo wor fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek ñi nga xamne mo wor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ci nga ankuma nga réanimation
3: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation wala yéwo ji te yow do tur kenn yow safra rek sango
3: safra ngay sango
0: bu am bo beugé dem galay ma tege lu nga tak sa yon bum ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
3: machallah
0: xam nga yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
3: deug la
0: dima ci xam du jeex
3: deug la
0: yow xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
0: damono jire da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
3: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
3: tarkal
0: wax teug yalla lolu xex la nga teug febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wonna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yak couple say ak bayre ka am len karange gu meul seuk
3: machallah
0: balako ak bayre
3: karange
0: bayre ñeñu ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: ma sha Allah jërëjëf xamna
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreem bu baax ak technicien yi ah man na yalla man na tos way wax damay tang ba ngi jéggulu
1: ma sha Allah
0: waaw ci cadeau yu mujj dal moy sant yalla gëreemat borom kër gi gëreem Cheikh Moustapha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan nak mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko beur sembu yeb yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.

0: ñu jël suñu benn fan jox ko Cheikh Mountaha. Suñu dund gii kenn ku ne na ci wàññi benn fanam, ñu jotale jotee ko ruusu Cheikh Mountaha mu gën a yokk, gën a yàgg fi, gën fee yàgg. Jaar na ko nag. Defal ko Serigne Cheikh Aliou Mbake itam yàgg fi lool, ndax ay nit buñ dee jàmbaar di liggéey taluñu dara dara dara lu liggéey kese, ñooñu dañ fay war a yàgg ñu roy ci ñoom. Kon nag tubaarkàlla macha allah. Dafa am benn élément bu ma dugal woon, ma bëgg Serigne Aliou tegal ma ko, ndax dañoo jëm ci màggal te ñu bëri dañuy jël soble dagat fanaanal congelé, ñu bëri dañuy jël laaj bi dag xolli congelé, ñu bëri dañuy jël jinjër bi dëpp ko congelé ko mixé ko congelé yëpp ñu dugal ko ci ñu congélateur yi, dañuy daw wool yëpp dagg yëpp mixé yëpp dugal ci frigo yi. Muy danger boo xam ne nii mun na rey nit, mun na jox nit malaise, mun na rey nit ñi te duñ ñu lekk dara jot leen duñ xam lan la. Xam nga tàngaay bi ceeb yi bu niinee tamaate ji bëri boo ko lekkee jeex teg ndox mu sedd ca ko mbaa boisson bu sedd nag da ngay pare. Ku ci lekk ba pare na nga xaar 30 minutes doog a lekk doog a naan, te nañ leen defal was mbaa ñu defal ataay bu oyof bëri naanaa bañ a naan lu sedd ñuy naan lu tàng. Ataay ji moom nay dàqee rek mbala was li. Boo xëyee na ñeen jafaanal baxal ngeer mi infuser ko ngeer sexaw xorompoole naanaa citronnel dagg limoŋ buy def ci kenn ku yeewu wala ngaa def dara demal naan ca loolu. Soo ko amul ñu tey mënan mu tàng citron ku ñëw tànk sa veer teg limoŋ ji def ci tuuti xorom tuuti sukar yëgal ak tuuti lem boo amee buñ lekko fa doog a defi doog a nag loolaa njaboot Serigne Cheikh Aliou Mbake jeer nañ gudd fan lool sama njabootu bopp googu nga tubaarkàlla di ñaan yàlla leen képp ku so bi rek yàlla yàlla ndax nit njaboot ne ah kon nag ilaa Touba ilaa Touba jàmm otoy nañ merde ba yegg di ñaan di jàng xasida yi jàng xulaan ba yegg bàyy safoor bi teg na ba yegg ña itam jbu man ji jàmbur yóbbu leen leen fa pal jël ñu yóbbu leen la woo nga portable bu leen bàyy ay moom moom dënk naa la ko nañ moom tukkal na macha allah ca dalee seq ndaxmagal gi met toogaar ba midi duñ ñu di dañu utiwaat keneen di jox la avance moom bu leen jox avance ñu ba toog lañ ko waaw doon moom xat na boo bu bëri jël ñetti avance moom ku mën a mun dem ñëwaat rek leer ñu ngi sant ñëpp di nuyu gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp seddu gi ndoxum gaas sañ tegal fa vidéo bo ak sol ak jinjar jeele na lay def jër ngeen jëf.
1: Mësa def ñett aliments yi ci sa biir frigo sinon mën na la rey rey say client te doo xam lan moo la rey. Ñu bari ñi ngi tëdd seen lal yi génn àddina dee ci deewin bu ñaaw te xamuñu lan moo leen rey parce que dafa am ñett aliments yoo xamante ne cuisinier yi ñu ngi koy def seen biir réfrigérateur soit suñu yaay yi ñu ngi koy def seen biir frigo yi nekk seen biir kër xamuñu aliments yooyu noonu naka la la mën a loree ci sa biir gi yaram te doo xam lan moo la faat ci guddi. Kiir parti dañuy am sa qu'on appelle aay aay bu fekkente ne def nga ko ci sa biir réfrigérateur wala ci sa biir frigo te conservé woo ko ak huile d'olive maanaam mixé woo ko ak huile d'olive aay bi mën na créer des substances noisissures mu commencé di créer ay couleur yoo xamante ne c' est différent maanaam comme couleur bu bleu comme couleur bii ngeen di gis si écran bi aussi aay bi mën na tax mu dëgër doon këwsu te bu fekkente ne utiliser nga ko rek mën na la indi loraange ci sa jafe-jafe yaram. Ñu am sa qu'on appelle gingembre maanaam ginger képp koo xamante ne da nga koy def ci sa biir réfrigérateur wala ci sa biir frigo mën na créer des substances cancérigènes aussi mën na développer sa qu'on appelle la polo

0: ma mbokk auditeur yi nga xamne yeen ay wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak ñun mbokk delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiénar FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziar di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké ni nga xamne moy khalifa general du mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Machallah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci arkal
1: ñepp xam nañ almam mato fall parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagg tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek president
2: gisuma mu nek president
1: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeneen yo xala bu len limé imsam mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa lay raat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara
2: tawarkal
1: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma def lante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaar naa ñi ñuy déglu bëri na ci ko xam ñu xam suñu maam jooju macha allah yàlla yàlla defal ko yokk leeram bokk ak njéggal bi Diaye Cheikh Ould Khadim bu ko defee docteur Makhtar Niane ñu fàttali ne kon moom adresse mi ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defee kon képp koo xam ne si ne itam bëgg ngaa jokkoo ak moom mën ngaa teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bëri incha allah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxee sànq rek muy ci wàllum ñaan xam naa danañ ci ñëw waaye tubaarkàlla léeg-léeg moom lu ci bëri dañuy jiital tawar yi nga xam ne si ne day sonal doomu aadama yi nga xam si ne mooy gën a lëmbee jamono te loolu nag mënuñu koo wax te duñ tudd lu ci mel ni ndoxum city. Seigne Makhtar ndax day jëflante koo am ndoxum city.
1: Alhamdulilah ndoxum city dama cee am garab gu wér te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle la.
0: Miracle
1: man miracle laa ko tudd ndax kéemtaan yi ma yi ci yàlla def moom yi man mii sax man ñu ko yor sax mujj garab gi def maa mujjee yéem.
0: macha allah
1: dama ci faj ñoo xam ne ndoxum city lañu am lu matul semaine te ñoo xam ne ay at ñu koy faju mu tëh. damay wax ne garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéroo. te garab googu. dafay faj ndoxum si dafay hémorite di faj niw kattan ci wàllu say
0: naam day lare daal
1: ñaar fukki feebar ak benn lay faj
0: ñaar fukki feebar
1: noonu laa ko jàngee ki ma ko jàngal noonu la ma ko jàngalee noonu la ma ko waxee te loolu dëgg la te ñi ma ko ñi ko jël wax nañ ne garab gi sax li ko ëpp ngi lu ko ëpp mi ci loolu maa li nga ci wax ñu ne ma li ko ëpp ci sànq wax naa la ne la nit feebar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaaxle ba bàttale mu ñëw ñu indil ma ko te émission rajo la déglu ñu indil ma ko mu ñëw ne ma bàttale woon naa ba pare te gëm naa sama waa ko sa joyoo nañ ma fekk mu wér kooku ndar la jógee ñëw Dakar fekk ma fi
0: macha allah
1: wax dëgg yàlla. am na koo xam ne wax dëgg yàlla moom tamit nee na hémorite la yoroon nee na fukki at sëriñ boo dégg Dakar dem naa fa fay naa fa xay rag naa tagg tike jël garab yóbbu ay yoon dara ma fekk mu wér kenn ma saar la jóge woon Isaaka Souraqata Seck dafa dem yow yaa war a publicité yow yaa war a dem ci roo yi sëñ ñaan ñëpp xam la mënoo fukki at topp naa sëriñ yëpp ak docteur yi di faju mënumaa wér te omri dong laa la faju tey faju naa ci yow wér naa ñaan ma yàlla ba sama yaram daw ma yaakaar ci laa yem beneen meer jógee Géeja Way li ñuy wax Famara Diouf jógee Géeja Way ñëw bi mu ñëwee daf bi mu toog ak Ndiano dafa jooy ba ma tiit ci koor laa ne te jullit du fen dafa jooy ba ma tiit daal di ne sama doom ñaar fukki at laa feebar sama àdduna yëpp feebar yàq na ko sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko dama ne woon damay toog xaar yàlla duñu ma dem te fen waaye dama laa dégg gëm la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla mooy wéral ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole dama lay jox garab jox la saafara ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon nag la ñëw jël si garab ci koo xam ne ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab daf ma ñaanal na ma am sa soxna ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun mu jig suñu loxo yi bëgg a rot kon loolu ci tënk rek jaar naa ko ay ci lu yàgg wax ma la yu yàgg yi am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mujj mu noonu du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp a fa mu rang ba yegg fa kooku xooku na ko yow loolu si mu ne ko damay faju mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj.
0: allahu akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñib si ñu indil ma ko biñ ko indi ma nekk dañ ko jàppoo. mu faj ko mu wér peut être tey jii dellu na ci liggéeyam bu la romb moom da ngeen ne kii mën naa feebar
0: doo ko gëm
1: faj feebar moom yàlla may na ma ci mission
0: macha allah
1: mission laa ci yor
0: tubaarkàlla
1: su ma ko waxee yàlla tax ma di ko wax lii ma ñii ma lim nii ñu tuuti rek ñi ma seppi su ma ko toppee loolu lay jeexal émission waaye faj yàlla faj daal maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xam ne itam dañeen a liggéey njabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàq wala ñu feebar bismillah mais mo am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol nekkon ci yow dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci le bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégaré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko ne ba ci karam nek kuli bu ni ko ne ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin amin
1: mo jangoro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
0: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
1: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñew ba la ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu la war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol mam modou mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol baaje mbiram mel sénégal
0: werna
1: digël lu jogé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
0: wallahi deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
3: fa lañuy doxé am ñu xam yalla may na barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dancël buntu yi
2: machallah
3: bu kenn bañ yalla ko togal
2: kul
3: innal fadli bi yadillahi yuti malashaw wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex ñu yalla may ngeena ci rew bi nañ leen nangul
2: digla machallah
4: jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokk mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari
4: dama
3: la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
2: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak li ko wër xamna garab bu yeen fébar na fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga am yeneen febr yo xamuto wala yoy nak mu fa fajale ko
4: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
2: yaquna
3: amna ñoo xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
2: ba ngay wér rek
3: lañuy tekkaliko amul toxla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tabarakallah wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar dañu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su febar bu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari
2: do
3: dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xelam nekké ci sey mu génn bu nit ki xelam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré dérétam gëna wër sa sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna febar sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama gorge bu suma lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gudd laylatul qadar pourtant jooné wér la yéent bi néna diké sa jabar ci bénn gudd sa yek mom mo gën jaamu yalla jooné ab
2: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yéent bi né diké sa jabar ci bénn gudd sa yek mom mo gën jaamu yalla jooné ab té laylatul qadar jaamu yalla jooné wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gëni sey seen xoon na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
3: kon nit ko doxo jëlé kër baay ngir sey ñew tak doxo mënal dara
2: amna sey yo xamné
3: bof sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mana denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
2: Masha
3: Allah. Waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral nañu.
4: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogou mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté mën nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
3: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer fois la japp na fois bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na fois bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone mala ko comme nga xone mëno giñ sa kër sax yow baama yonni la ciak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ la dëkk bañ mako ay wone fek muy bëre ko mala ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa mu bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
3: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
3: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
3: rap jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
3: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
2: tawarkala
3: deug febru rap da bokoy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité ne leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
5: mo rab yi ci bopam
3: bu la baw day dé fa force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xam ya la don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tek ko la bimu ko denc tek ko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan moy na ma safara arab bi moy rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mère bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
5: inshallah
3: mo ra febr do koy fajj
5: tawakkal
3: febar buñu di febar fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
5: amna ño xamne liggey leen sono mom
3: liggey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fu ne mu te ma fajj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neko
5: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
5: kenn
3: ku yel patal pal fatal tire sa bop guité def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
5: Allah
3: comme émission waaj jeex mënuma len indi
5: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
5: wa émission baangi waaj jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollandé
3: inshallah
5: diko numutati
3: waaw diko tollé waat
5: waaw bu ko défé mi nga kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
3: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
5: waaw
3: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
5: ay dimension
3: yu xawa yem yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
5: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
3: sama bu gër ma léral la ba lér nañ
5: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
5: amugo dara
3: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
5: wa
3: ma la ñak ray la di
5: wa
3: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
5: do am jariñ
3: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ngi la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
5: deug
3: bo jeufandiko ay garde rapport so jinn no lay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
5: wallahi
3: ñu lam fatuko
5: hmm
3: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba guddi du nalaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko
6: dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñepp dañu astaat ci nga ankuma nga réanimation
7: Allah akbar
6: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
7: safra ngay sangu
6: rek yeen bo bëggé dem galay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
7: ma sha Allah
6: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu deflanté ñu amna wala amul
7: deug la
6: ñu ma ci xam du jeex
7: deug la yow
6: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
7: baxul de
6: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
7: ma sha Allah
6: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
7: tarkal
6: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma fa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu ki ma fa indi ñuy doxontu mu wonno ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple say ak bayre ka am len karage gu meur seuk
7: ma sha Allah
6: bala ko ak bayre
7: bala ko ak bayre karage bayre
6: ubeeku
7: ñoy meuna and
6: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaan nit mu tukki ñaan nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ku jubok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
7: ma sha Allah jeureujeuf xam na waxtu yu man na
6: waxtu yu man na ma ngi sante yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
7: machallah
6: wa buñ dan dem relation ñaan rek mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
7: may
6: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu Jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
8: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy su len ko alhilmu aflmu aflmu aflmu aflmu aflmu aflmu afdalu akhi min alamal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimal ndigale l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigale l'islam la ci war moy jefe ko terey borom kum linu war nu moytu ko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tew sin
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci ñu yeen bokk tay ñu ma ngi jox li ak ñoo jox ak tank yepp ñu ngërem bu ndokkela di bal wax waxtaan ñu wara waxtaan nak bal na ko tambal mana fatlu ko den ka dem bo xamne serigne touba dana ko den tan ak wax go xamne dana ko wax bu yepp non dafa ra wax ne sa bu ñu dene damelo adina bu dina ma jëm ci yalla ak wonante bu boba dal liñ ci dello seen bokk fa faafa ci bu ñu ko wacc yalla bon ko da wax ma ra wax ci ñu ñu ngi la yow na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne dëkk fa ñu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu gëgg
10: Kon ak adina ngob ay mayo ngob limu suba ngob ni ngob

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal len lol ba nar tass seen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu ñi man ci safarawu mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beyi ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencé di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lut metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bon ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay maye yi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ñoo xamne bu mak lañuy yor day mag am ñoo xamne bu yam lañuy am ñoo xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi dara pono chitos dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi kanjer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal mëna dal ci yaram moy cancer de peau mëna dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu mën nañ ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi benrichine nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yey yep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.